Radio Solo. Klokken er 5:09. Temperaturen lige nu er 12 grader. This is the weekend. You're listening to my song.

0: Radio Solo, klokken er 6:04.
1: Solo, gode sange.
2: Hej, det er Carl William her. Du lytter til Radio Solo. Her får du også mine gode sange.

0: Radio Solo. Klokken er 11:35. Temperaturen lige nu er 17 grader.
1: Du lytter til Radio Solo.
2: This is Olivia Dean, and this is...
3: Come be the man I need.
1: Vi giver dig gode sange.